مَرْحَمَةً ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.